Brady tun foe da wasi wunshira bre biara eba o naese a ode mai nenso su ya ba bra wasi mo be brady e bom pa ese udi utumi nu a ho di nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina ye da wasi o yesu di mo na ye bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disien fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omo ka bebi a omo kro ni niema a omo hunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toa so ne ne yasem a ye tie no ato din se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa a omo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ye aye ni wuo e hu a omo wuye ene emre yemre nsu omo munye omadwen so ombe sakra omadwen se omu wu a omu nsuso saa ne ma no omutumo keka bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omu sori tia yakopon ni pa ye frɛ ni Moses sankrofo nyina ye nkrofo omu wonya mefie omu ye nyame adwuma nso omadwen sakra no omu hwe ase ma ba bi omu koduru ye ne nye papa nsɛm wɛmfra ne fi w'anomu ba subayɛ nyɛ na ɔmo dɛ n'adi na nyankopɔn nipa yɛfrɛ ne moses mpo ɔmamfa ebuo ne nidi ɛfata no ama no nti ɛnam so ma nyankopɔn ma ɔmo wuwu a na ɛhu papapapapapapa asase mu paye hell ɛwɔ amena donkodonkodonko mu wɔ aseɛ na asase mu paye na ɔmo wura mu ɔmo kɔ hell amono mu hɔ a Mpaye ni se nka, enye hell na obeko, ni mo obeko heaven. Ube bobra pa, ube fa Yesu, nuwa ma wadom, tumini ya hodia, udibe bobra papa, e basi uwa, unya heaven yako. Ene yeshe, obarime binsua efrenu nebal, e samu enguma, idi nkainu ti, edionunu mchimu, ediasangu chi. E kaya ononi dienua, nini ebe kaya kahoni, edi asitine monso, inipebia umusu uya, omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame no omu kiri nyame no omu wu ne ma omu kekan ni omu hunu ye se ne be ame no mi no so ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko ba bi se nye heavy na ye hell samuel ngum edi nkan tie di onunum che madu asan otwe first samuel chapter 25 verse 38 na ebeye de du no urade bo nebel na wu Asem ni nyina ne se David esmai ebro ne na soja fo owura mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewura mu honso neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban enkrofo omuyewi nwan ne ade nyina omma kwan omma mfane sa nkani dwai Edru bebi a ne ho kire no no osuma ne nkwa se moko kan kire nebel se me ni memrante wo ha

efa se ojidi ni ma okon ado heaven na se o soro o man no se epimsoa bisi se ehwe se ohwehwe yankopon kru a etra hoda ne san ebisa e ho se se base obi a oye ojidi ni owu a o kan ani gusu owu mu a hefa e na okro ze o kan ani gusu a nen san okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dote na no be ko fom okra ne honhom no de san ko eja a odi ma ye enchei se eti pi fa ho te ne ye hwe ye test na ye hebrew form ma ne tidu mi ensa che mu du mi ensa ko si du nsia no e ye mu mie no ene ye hwe ne a eto so mi ensa na eno e de point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew form ma ne tidu mi ensa Shemo do mi ensa kosi do nsia Hebrews chapter 13:13-16. Enu nti moma yen fri edi nkɔ ne nchɛn ensraban no akyi enkɔ so a ahohora. Yeni kura etena hɔ daa wɔ ha. Emu de ebebe na akyiri kwan ena yɛ hwehwɛ. Nti moma yen fa ne so emu Nyankopɔn ayiyi afɔdeɛ daa. Ɛne ano fafa ebɔ no abɔden no aba eyeyo ene ade che ena momma no moni empa so ifise sa aforbo no so yankopon ni nti na ye hwe ne eto so dunum no verse 15 enti momma ye mfa ne so emo yankopon ayeyi afode da ene ano fafa ebo no abodin no aba adofo nom so wo hwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an opie ho yohane mayete ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa and ise wohwe matthew sempani to du ba ko chemu dumie no no a o se ifi osuboni yohane bresu be si ne oye osra henie no ho ade eni bre so na wan we ni abre no ne fa no ene din so ye ho adwuma ene bre so o mo mani abre no o mo fa ne ne din so enti se ba se u si wadwin pi se o kon be do heaven o person o ko heaven a enye adiketo a nso ni nyine mo no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi ado mo atu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantio mo do no smartphone no ka kire ense namse epese ekɔ baabi a Yesu wɔ epese ekɔ baabi a Nyankopɔn wɔ enti ye firi baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a Nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na enti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn yi ade enti na ɔsi enti enti na ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛsɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amanneɛ nhaw ye netie bi upese ukwa obetumi afa ohiemu obetumi afa kamu obetumi afa mani huru pi mu awrehuo mu nso wose emane ha ukra eye mretie bi nesa ne mani nyina twam na wadru fie na ukojiwa home afebo dia mani bi a wofo mu ansa na wako heaven no wose eye mretie bi Bibia obeye wo Awurade demo no. Mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam ema Onyankopon. Obi o si minihwe. Obi a osori de bia osu bonya meson bo. Se woni mpabo ahye. Tidakro kwa sori ni na gufom. Ana omo bompa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nine pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me boss bo wa ma me nine se me ni mpabo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se e mo hwe de nyame nye ye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so

ye force wura sori dem ku gu ne nimu ase ubeka sa so ma no beja o se hwa de pe hell ya ne ekro he be home radin din din say de hwe betumi akọ nso so say wi ase ha de bi no hwehwe de a e tin ti se de a obo modin ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame onhu nipa mbo chema dio no no se wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim ti a men san wachi men janto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kure be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na teacher oyan time no ye kristo ni ma power sacrada wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacra ne hwese ne ano abrabo sitie afefri gidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon form asumdwe we asumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu hormo se na ni emesitie wa ye confuse wa dwin nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhihihye ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nche a obegye wai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owudi ni se nyunu nyunu to so a beye you know amaw papa papa papa beya motie amaw papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asem ne sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo kan ni gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede ubeku uwe ni ewiye mo enye jidi onyankopon ni nase mo ani yesu mu se se wujai boni a ewira emfu wonum kro no a wujai wujai bo a nyame behwe wo wujai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osura hene mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka akire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomone yemfa udin ya hodi ni epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu ja nsawe Enfa udin ya ho odi ni epia na o se no na mepa mu makan kire o se mu film so nko minimo ihu moda mu film so nko mo amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na won ka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me bo ase ni mesi ni ye se mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se
from me boy minstro bise midano isi obotan so minya misumu nyina ebejina yesu so otini nini yesu kronkron yesu isu a ompe bone no isu a ontumi fo nani hwe bone no midi misumu nyina besi ne so na se minso was summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi e mi dwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne nakɔ Paul ani frene Saul wose ni bonyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na me di ni bonyefo nyina kan me ni yesu hyia Damascus kwa mu wose same mabe ye chief of saints ahotefo nyina listen mabe di first Christ the Lord eno ne de ko heaven o Christ os me kuta na ti se de hibia na se nkom hye ne ton so ka ku fia no akokonto kwa ma me nyona na o ka ton so aso dem ne so ka ton so no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye Christ ni angels o ejimi enye bible mo Christ os mo no enye Christ os me de ko heaven no ukotu nyum aso dem na de anon ho aba be di tro Jesus se wagya wo fri no no ponsam akono de na wo ye ono wo di tro a ayiti sa adwen wo dani nsi o me o mudwa o dware ne ho tro no se wo ye adwen to koko so bo nsi wo hasu sa wo be wu wo se ma ni tro ne ho nto no nti se wo nsi wo di tro a che se Yesu nye wo wura ponsam na ye wagya e wo se o sakra wa adwen ma Yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de nkwa Yesu no kra no ba wo ni tro da praise the Lord se si kan kra ne da wo mre mu a wo be di no kra e de akwa wo se di no kra ko si hifa wo obema wo enkwa abotire adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so se Yesu kan se ekwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no wo se munhye ne opon tiatia no mu ne puna eson ne wo kwan etre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eye pi are no mu nim se omo fa so edon be kwa owuo mu ana honhun mu no na omo nte ase e omo we ni su no omo hunu ade e omo wa sun so omo nte ase o ma dwine na duru som obo nsama kata we adwine ani ye wani o wa dwine ani na ni gusun su so ohunu ade en su so o nte ase e nti na ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngomo mu nam su no do so papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wunti ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na omo nam su no omo mpe se we ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni hwa abɔ wɔn ho ahyia there's no hedge or control eban bia ni hɔ omo bɔ omo nsɛm amado do mpe no omo do omo sɛ guo omo kom no omo nkɔ ebi kura Guinness ebi kura Schnapp ebi kura Doka ebi kura bia ebi kura kura club no omo wisa ye gie ni tin ya no omo na musa no omo kɔ kwesi ade duru so ano akɔtena sorry them okwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no ekwan no so ye tron asphalt onnam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunnam so ko yu kan omre kra ra o yede na okosa but itri ho no go so ko gura james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye kan chiro na we ntie di wo sinipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho mani pa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so o manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo a etine wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo o manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma ye tia se se wujina junction wa heaven and hell inipa eko hell break wo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni de eto nte eto musa ipa no kosa adofo no
It's a fatal road. A kwanya ehu. Accident ni ye dangerous. A fatal. A ko say broad indeed is the way to hell. Kwanya ko amani hunu krom no. A tre papa papa papa. If you say ho, fa hun di o ho. Mi bia we ni je hon e wo ho. A ko no de wo ho. A hon maso wo ho. A wo hu bra wo ho. Ene bi bia wo akuma ma peso ye. Fa hun di o ho ma te hon de o pe bia wo ye. Na ne manya nipa do ho hye musika ni bre o ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bi ani ho ebi tu aneka no mko ane wo ho obi na no asem bi ebi fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne hunyina egu ho na wo ko ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de no atwetwa ni nyina egu na ne hugu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hu nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyede obo onim se wo wu okwan se na oyede onam a okọ de wo mo na Bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho ti kwantetrete na na omunnam so na omun fre boni boni o omuhu boni o so is just a mistake a pain in bright colors ti won ka say e boni o si da bi e from so keke na me e is a mistake is a fault e mroye na ba me munye se me sheda e boni me ye mrentra na wa kan se ne be ya enye hu e manipa so e hu o soro papa papa papa papa enema ebei ena edade nipa mo mo hell so we na sori awom ohe ni sumo awom ohe ni ku awom a atitire o hopa honorable fo no bi wo hopa enipa wo mu din wo hopa nipa wo mu kutetumi wo hopa enipa wo ma bin wo hopa esika fo wo hopa krofo mu ahode mani mema wo hopa Bible say honorable women not a few nipa ye buon e wo society omu wo hopa nyansa fo wo hopa enso san krofo nu nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus fo no omon sakra so man sakra baby omo kono nye papa and so enam sakese fo wo hunti na ohwe wo asori nipa kese fo mi hine wo osuma wo nipa kese fo mi hine wo ena bi so asuma si no bentin wo henko ade e nyina ye ko heaven baby omo nyina ye ko hell broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisee fo ne atwero fo de no so te sa munya o sra hima mo enhyene ene ife se wo hwe wa brabo na wo hwe bebi e wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwantetrete no so se e kwan hia hia no so a pejo ni hwe cavalry yesu oda so a imuja no igune bonye fo so se wo ka kire na obi hu mobo ode obo ni be chew aba betran wa brabo bebia obia no maye mompae radi krom krom yi show bebre osema wo dia mayin omi atia sese wo dia nkanye wo pe se wo kre bia beira na wo hwe nsinke ni pe nyina be sakra o madwe no mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wi ase ne omo kan se kwan tetrete na so ne epe radi me bompae so bi biara wa tia se mi no wa tia se ini fi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia hia no so wo yesu de mo bi biara wo bompae sre boni fa che radi hunu mo bo na boni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo radi fa ni nyina che no se ne be obetumi a che ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko dani jeni da hotomo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na firimu wo yesu di mo de o yare urade sane yade ne awaye mre urade hyene den ene ni da so asa okonu madura na odi tu obo ni treaty se ne ebi no yiye no urade yi sa dwem boni ni firini mo wo yesu kristo di mo no hu sese base wo fa sa kwan so no wu a ene da so bie ne ho bi wi chemu no okro no dure chire de wo behu sa fanyiram so otena gana hampo
na utumu inyam kwansi nso kodija enumu demo. Radie dawasi sewetie o Yesu demo na ye bompaye.